0: بسم الله يقول هو الله
1: الله
0: أحد
1: الله أصمد
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا آتم لمن سبق ناصر لأكبر أكبر آدي لا صراطك المستقيم ولا لي أكا قدر ومقدار لأسن
0: آمين
2: رغم واجاكو صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
2: اجاكو صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
2: كاكو اللهم صل
0: اللهم صل
2: صلاه
0: محسنه
2: على سيد المرسلين
1: على سيد المرسلين
2: امين
1: امين
2: مكي بابا ان يرون won ben joko baba ala rukun mima
0: ah adam allah hayata
2: amma sa jami ogun
0: amen
2: amen oki baba wa imam
0: ah
2: oki baba muqaddam alawo ni da yin la
0: amen
2: oki baba o seku ojo ti lo Moki baba muqaddam saadalla saibul lugga Moki baba awal fawa naam kalimatullah
3: hiya al-ulya
2: Me o ba jo koko je ito da itai je ida Olorun ni jo ba je
1: Amen
2: Moki am baba ti won belegbe won afa adua mi gba mo tara be ki afa amadu mo ki gbogbo awon afa ire ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami naam baba allahumma yi baba mezuna to baba zaibu loga baba ahamu zakaku Baba wa sautu baraam Baba mukaddam baba Shadrafi ati loya wa Neymal Mola ati baba mukaddam soli uni dada ati liga mo ki wa wa fa eserire eno ba ki wa wa fa oserire
4: asau soli ala aranu wa siti be Alufa wa soliu Ala arenu Bedaba fe bedaba ko Oluwa ti se ina o Eni bagba falufa wa Yo sori re Beyan bagba falufa wa Yo sori re Asau soliu Ala arenu Azehun saliwo ale alo bedaba fe bedaba ko